Eto fonrebi mi mojo honendo yi mi jale no mi nan bolu fiyero e man jala gbedu manda ungba gogo ora ye ko gba ina la bi sese alisa mi ne nungbo mede mayinure no chara ungbeto fonrebi mi jo honendo